0: Hoy por hoy Lugo. Con Sara Meijide.
1: E aún a menos 10, momento de marchar de excursión con Carlota Millor, coñecendo a nosa provincia.
2: E hoxe imos a un concello bastante coñecido nesta casa, polo menos nesta tempada de verán, que non é outro que Castro Verde.

0: Che a Bonnie Tyler polos pues sí, festicultores.
1: Están moi bien los festicultores.
0: Sí,
1: también,
0: son moi guais, sí. Son moi guais e van estar tocando precisamente este fin de semana aí en Castro Verde na feira de artesanía, así que si che parecimos empezar o noso tour por Castro Verde nesta feira, a concelleira de Cultura de Castro Verde, Pilar Ferreiro, tráenos un esquemita completo para non perdernos nada porque tremendo programa teñen, ¿eh?
2: Música tradicional a cargo de Zunco Rondullo de Castro Verde, o pregón a cargo de Ana María Pérez Veiga, a directora de aquí do Colexio de Castro Verde. Van a haber a música da charanga festicultores, e vai a haber hinchables nas piscinas municipais, circo, se verá magia a cargo do mago Dani García. Pois durante todo o día, pois a xente poderá disfrutar dos distintos postos de artesanía e gastronomía, incluso de demostracións en vivo de oficios tradicionais, non, como cantería, cestería, bueno, elaboración de zocas, de talla de madeira. Temos así un pouco variado.
1: Vamos a escoger el fin de semana.
0: Sí.
1: Vamos, hay que ir a Castro Verde, ¿eh?
0: Temos excusa, vamos, 20 excusas para ir a Castro Verde este fin de semana. Ainda que, bueno, para Pilar Ferreiro, a concelleira de Cultura, temos excusa todo o ano para visitar a súa vila, porque temos moito que ver a nivel monumental e ela recoméndanos empezar pola Torre do Homenaxe.
2: A ver, quizá o primeiro, pois a Torre do Homenaxe. A Torre do Homenaxe, bueno, porque ao final é algo, a ver, ainda non está rehabilitada. Ahora temos a sorte de que acabamos este ano de facernos o concello coa propiedade, entón ahora estamos á espera de comezar un proxecto de excavación arqueolóxica para ver que se encontran aí. Supoño que o primeiro que se encontrará será o patio de armas, imagino. Entonces, bueno, quizás sendo, pues sí, a primeira vez, pues a Torre do Homenaxe, un pouquiño por ser algo diferente ao mellor o que te podes encontrar con outros concellos que ao mellor non teñen isto, non?
1: Si coñeces a Torre do Homenaxe?
0: Eu nunca estive.
1: Pois xa sabes, mola mogollón, está super guapa, eh?
0: Temos

0: Escapar. E bueno, se queremos visitar algo máis aparte dos monumentos máis puros, por así decilo, Pilar quixo nos destacar tamén os miradores que nos permiten disfrutar de paisaxes moi bonitas e moi pouquiños quilómetros de aquí de Lugo.
1: O mirador da Lomba, ese é un mirador creado, non, aínda últimamente, pero tamén temos un mirador natural, Serra do Miradoiro. Estás arriba dunha serra, ves por un lado Castro Verde, por outro lado ves Valeira, o sea, son lugares espectaculares, non?
0: Contábanos, Pilar, que estes dous miradores son lugares que chaman moito a atención dos turistas e moi especialmente dos peregrinos, porque por Castro Verde pasa o Camiño Primitivo, a principal, digamos, fonte turística que ten a vila. E este tipo de turismo, así como máis dinámico, porque ao final, claro, o camiño fai andar inevitablemente, pois permite descubrir moitos outros puntos fora do núcleo urbano.
1: Temos en Souto Merille, que tamén pasa por ali o Camiño Primitivo, pois tamén está declarado como ben de interés cultural as dúas casas ali en Souto Merille. Entonces, bueno, sería o seguinte lugar. Bueno, despois, pois moitos outros, porque incluso non solo pensando tampouco na villa, senón hai moitos povos que ten en igrexas que tamén son espectaculares. O sea que ao final vemos que os peregrinos, incluso cando fan o camiño, pois suelen visitar as igrexas polas que pasa o camiño, incluso algúns ainda se desplazan ainda un pouquiño, pois para velas, non? E sacarse fotos e demais.

0: Claro, quixenlle preguntar a Pilar con que cree ela que se quedan estes peregrinos que pasan por Castro Verde cando deixan atrás a vila, e fíxate que non me dixo ningún destes lugares que me acaba de presentar. Ela cree que co que te quedas ti cando visitas Castro Verde é coa súa xente.
1: Eu creo que a xente daqui é moi hospitalaria. Ao fin e ao cabo, pois bueno, aquí a xente, bueno, visitantes e demais, pois aquí a xente sempre solemos recibir moi ben a todo mundo. O sea, a xente, se ven alguén con algunha necesidade, pois calquer persoa, calquer veciño daqui, pois están para axudar e ofrecer todo o que teñen. Non é un orgullo, non? Ver que o pobo, pois, ten vida, que a xente que lle gusta estar en pobos así pequenos, non, créanse pobos grandes, non? Fanse como pobos grandes.
2: Creo que algo que todavía nos costa asimilar os lucenses, que gusta moito a hospitalidade que temos en Galicia, como que se nos debuxou algunha vez a xente do norte, non, de España, como xente un pouco máis ruda, máis pechada, e creo que todo o contrario.
0: Sí, además eu creo que ese sentimento tamén de vila, non? Evidentemente nas cidades pois tamén temos xente hospitalaria, non? Pero gustábame moito unha frase que decía Pilar de ao final os pobos pequenos acabanse facendo pobos grandes
2: pola xente que os habita.
0: Pola xente que os habita. Moitas veces cando che preguntan en cae na túa vila para que che guste tanto, eu por exemplo que son super patriótica do meu pobo, pois é a xente ao final o que che tira.
2: O veciño, a veciña, sí, non? Un pouco as redes que texes.
0: Foi iso que quixo destacar Pilar de Castro Verde con esta hospitalidade que as caracteriza. Chegamos á fin desta viaxe. Iso sí, non podemos despedirnos sen a nosa tradicional batería de preguntas rápidas, así que imos con o noso ping-pong edición Castro Verde. Nome completo?
1: María Pilar Ferreiro Villar.
0: En que traballas na túa vila?
1: Son concelleira de Cultura e Deporte.
0: Lugar favorito de Castro Verde?
1: Bueno, eu vou dicir o meu pobo, Moreira, Santa María de Moreira.
0: Mellor lugar para comer?
1: O restaurante Pereira.
0: Como definirías Castro Verde nunha palabra?
1: Impresionante.
0: Por último, encántame vivir en Castro Verde, porque?
1: Porque é fermoso en sí.
2: Pois hoxe rematamos este capítulo de Coñeza a túa provincia, Castro Verde, grazas á Deputación de Lugo por colaborar pois neste percorrido polas ondas, o longo, largo, ancho, para arriba, para baixo da nosa provincia. Carlota Millor, un prazer.
0: Hasta despois. Camino de la
2: ilusión. Y señoras y señores, llegamos así a la 1 de la tarde. No se marchen porque enseguida volvemos y vamos a tratar un tema muy importante a partir de la 1. La sequía que ya está afectando a nuestra provincia.
3: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.

0: Una y 12 minutos de la tarde, hoy es día 13 de agosto y la sequía sigue preocupando a nuestra provincia. Recordemos que ya la semana pasada, desde la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, se lanzaba una prealerta de sequía, donde se pedía a los ayuntamientos, por donde cruzaba precisamente estos ríos, ayuntamientos de Lugo y Ourense, que se adoptase una serie de medidas preventivas. El motivo, el bajo caudal del agua. Pero nos vamos hacia la costa mariñana, porque precisamente allí también han recibido un aviso por parte de Costas. Carlota Millor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Sara? Fíjate que ahora cuando estabas hablando del tema de la sequía me estaba dando un poco de déjà vu.
0: Sí.
1: Porque el jueves también hablábamos de esto, en general toda la semana pasada, y no nos está dando tregua, no se libra ni a Mariña. Fíjate tú, hace unos años, ¿quién nos iba a decir que iba a haber prealerta por sequía en Amariña, ¿no? Pero sí, nos despertábamos este martes con la prealerta que emitía la Oficina Técnica de Seca en los cauces de los ríos Landro y Ouro, y hoy hemos decidido hacer un pequeño recorrido por la comarca para ver cómo está la situación. Si te parece, vamos a arrancar por Xove, que es uno de los municipios más afectados. Hemos hablado con su alcalde, con Demetrio Salgado, y nos contaba que hay ya en la localidad varios manantiales secos.
2: La situación está, estamos numa situación moi complicada, non? As captacións están prácticamente a cero, secaron prácticamente os manantiais principais que abastecen o concello, os distintos núcleos de población. Na zona alta contra o sur do concello, bueno, que onde están as captacións principais, a zona máis alta xa secou prácticamente, tuvemos que, bueno, localizar outro manantial para meter auga a esa zona, e de forma puntual estuvose incluso levando auga en cisternas para abastecer o núcleo que queda na zona de montaña, non?
1: Salgueiro, que no Salgado, que me he confundido con el apellido de nuestra compañera de Radio Galicia, quiso hacer un llamamiento a la calma. El concello ha desplegado una redistribución de la red de agua para tratar de optimizar los recursos, pero eso sí, no descartan estudiar otras alternativas de cara a futuro.
2: Nos estamos evaluando todas las posibilidades, incluso las posibilidades de un trasvase. Tenemos la colaboración de Alcoa, que tiene suministro de un embalse de Río Cobo, que es un embalse importante, ¿no?, que está al lado. Es una situación compleja, pero bueno, tratámoslo de gestionar da mellor forma posible, tratando de conservar o recurso de agua o máximo posible, usala de forma responsable. De momento fomos aguantando, conto que seguiremos aguantando unhas semanas máis, sin ter que tomar ninguna medida adicional.
0: Y es que las alternativas, Carlota, cada vez escasean más.
1: Sí, y cada vez son más necesarias, precisamente porque alertan los expertos de que estas situaciones de sequía van a ser cada vez más frecuentes, ya no solo en Galicia, en general en todo el país.
0: Es que es un gran problema, porque ¿cómo lo resuelves?
1: Es que es complicado, porque además el tiempo tampoco está ayudando demasiado, cada vez llueve menos, y ya el propio alcalde de Xove nos dice que no recuerda un verano tan seco como este en Amariña.
2: Esperando también que, bueno, que chova un poco, ¿no? Porque la situación de este año está fuera de toda normalidad. No recuerdo en la vida una situación como la de este año, donde desde un mes de marzo prácticamente que nunca caeu nada de agua. Eso que fixo que moitas fontes que non secaron nunca na vida, pois que estén secas, e os manantiais está pasando absolutamente o mismo, ¿no?
1: Situación parecida a la que se vive en Viveiro. Su alcaldesa, Mariña Gueimunde, afirma que de momento no están excesivamente preocupados, pero claro, el tiempo no ayuda.
3: Preocupación agora mesmo non, porque temos os niveis non como deberían de estar a estas alturas do mes, pero sí que é certo que todavía temos agua, non? Pero, en todo caso, as previsións meteorolóxicas van a continuar a ser as que están sendo estes días.
0: E Viveiro, Carlota, está bañado por el río Landro.
1: Claro, es la principal fuente de suministro de agua del municipio, y ya lo dice la propia alcaldesa. No hay preocupación, pero claro, si el Landro no lleva agua, pues sí, poca agua queda para el concello.
3: Temos o río Landro, captamos do río Landro. Si o río Landro pues vai baixo, pues evidentemente hay que tomar as precaucións que temos que tomar, porque si non poderíamos chegar a ter problemas de abastecimento.
1: Tanto Xove como Viveiro barajaban ya la implantación de restricciones en ambos municipios, sobre todo pues a la hora de evitar baldeos, evitar riegos innecesarios de zonas verdes y de jardines.
0: Y en Foz, que la semana pasada el alcalde, Fran Cajoto, de hecho en Hora 14 Mariña, hablaba ya de algunas ideas que le rondaba la cabeza para poner ya en marcha.
1: Que no hay restricciones como tal, porque el nivel de prealerta de Foz, digamos, no las necesita todavía, pero sí que es verdad que ya han empezado a hacer refuerzo en algunas zonas, ya nos lo cuenta el propio Fran Cajoto.
4: Non detectamos, digamos, no volume de agua, de momento non temos que facer ningún tipo de restricción a outros niveis, están ben os caudais, sí que hai determinadas zonas nas cales pois a capacidade dos depósitos vese limitada, non? E por tanto temos que reforzar o bombeo, cambiar disposicións na distribución da auga, facendo pequenas correccións nesa distribución da auga para que chegue a todos os puntos, porque é certo que a presión pode baixar.
0: Como de importante é hacer campañas que conciencien sobre el ahorro de agua, Carlota?
1: Yo creo que mucho, porque sí que es verdad que yo creo que está en el ideario colectivo de todos, ¿no?, la importancia de ahorrar agua, pero bueno, que los concellos y que las instituciones impulsen y conciencien también es muy necesario. En Foz ya lo están haciendo.
4: Pues nos también desde la propia concesionaria de agua, que fixemos una campaña divulgativa, ¿no?, reforzando especialmente en esta época do verán para coa boa praxe, ¿no?, con pechar as villas cando nos estamos lavando os dentes ou a propia ducha, ¿no?, pechar os grifos.
1: ¿No? En Lugo de momento no tenemos estas campañas, aquí en Lugo ciudad, pese a estar en una situación similar de prealerta. Pero bueno, sí que poco a poco los concellos van implantándolas. Hemos hablado también esta mañana con Ana Hermida, con la alcaldesa de Barreiros. Allí de momento se libran de las restricciones porque no han notado mucha falta de agua, pero sí que pedía precaución, especialmente durante el fin de semana, porque puede haber falta de presión. Claro, en Barreiros la gente el fin de semana se multiplica.
5: Está habiendo problemas puntuales en determinadas horas, que hay muchísimo consumo, genera problemas de presión en determinadas zonas, pero en general no está habiendo problemas. Si fueron muy puntuais, sobre todo o fin de semana, que estuvo moi bom e había moitísima xente, pero por exemplo antes xa non houve ningún tipo de problema. Así que eso, facemos un chamamento a que a xente consuma responsablemente, que evite os usos que non son necesarios, como o rego de xardins, por exemplo, que é un consumo altísimo que se vai neso, no mantemento de xardins e zonas verdes, e é perfectamente prescindible.
1: Ese mismo llamamiento que hace Ana Hermida en Barreiros lo aplican también el resto de concellos marillanos, sobre todo en Xove, como decíamos, que es uno de los municipios más afectados. Allí el alcalde ha comentado que, bueno, sí que van a permitir el riego de los huertos y de aquellas plantaciones, digamos, en las que sea necesario, pero sí que pide que se intente evitar el uso de agua para otras labores.
2: Bueno, pedimos a los vecinos que también actúen con responsabilidad, que hagan o consumo necesario. Sí, permitimos, evidentemente, regar las hortas, pero apelar a ese consumo responsable de evitar os usos innecesarios, como pode ser ou non urxentes, non? Como son o lavado de coches, baldeado de aceras. Temos que ser conscientes, entre todos, pues, colaborar para proteger a auga, proteger, sobre todo, o máis importante, que é o suministro aos fogares.
0: ¿Y somos conscientes?
1: Yo creo que sí, la verdad. Esta mañana he bajado a la calle para preguntar a la gente qué hacían en sus casas, si es que hacían algo para ahorrar agua, y yo me he quedado bastante tranquila con las respuestas.
6: Tres niños gritan mucho. Con tres niños gritan mucho y estar mucho encima de ellos.
7: Bueno, lo típico cuando lavas los platos, los estás enjuagando, cierras el agua, o cuando te lavas los dientes, ¿no? Sí que la abres y luego también la cierras.
6: Les enseñamos a cerrar el agua cuando se enjabonan.
7: Sí, no malgastarla.
8: Yo, por ejemplo, en la ducha me mojo, cierro, me enjabono, abro, y cierro. Yo lo cierro, no suelo tirar agua por gusto.
9: Y siempre que me lavo los dientes cierro el agua, o cuando me estoy enjabonando también la cabeza procuro de cerrar bien el grifo, sí. Sobre todo ahora con el calor que hace.
0: Nunca está de más recordar estos pequeños gestos, Carlota, que hacen que nuestro mundo sea un poquito mejor. Carlota Millor, gracias.
1: A ti.
10: Deja que me desangre y que se seque mi mar.
0: E os problemas en determinados concellos que xa teñen activado eses niveis de prealerta por seca, pois aparte deses pequenos xestos para intentar non despilfarrar auga no día a día, temos e atopamos problemas reais nas explotacións gandeiras da nosa provincia. Dende o Sindicato Labrego Galego piden a Consellería de Medio Rural unha mesa de traballo para abordar unha realidade que se pode tornar en insostible. Brais Álvarez, que tal? Como estamos? Bo día. E a maiores dos concellos, a seca tamén se nota, saben onde? No campo. Falamos co Sindicato Labrego Galego, que vende denunciar a absoluta inacción, din, por parte da Consellería de Medio Rural. Brais Álvarez, bo día, que tal?
11: Hola, bo día.
0: Que denuncias desde o Sindicato Labrego Galego?
11: Bueno, pues dentro do Sindicato Labrego Galego, máis que denunciar, o que facemos é reclamar a, neste caso, a Consellería de Medio Rural, a que se cree un grupo específico sobre o cambio climático e sobre a seca, porque o que estamos vendo en todas as producións que caen no campo é que estes últimos anos, que cada vez hai temperaturas máis extremas e menos choiva, pois é máis difícil producir, e necesitamos crear estes grupos de traballo e de facer propostas para que o sector se poida adaptar ou nos poidamos adaptar nos distintos sectores a esta nova realidade e aprender e tamén transformar para poder seguir producindo e ser competitivos.
0: Cal é a día de hoxe a realidade?
11: Bueno, a realidade é que vemos na gran maioría dos sectores unha merma da produción, canto menos a mitade do que se producía pues, antes do 2020, tanto, por exemplo, na cuestión do forraxe para o gando do vacún de carne, onde en moitos sitios da montaña de Lugo este ano a colleita foi a metade que outros anos, cos anos estes de atrás. No millo, cada vez máis problemas para producir, cada vez máis problemas para ter unha rentabilidade e un millo de calidade por hectárea. Na apicultura estamos vendo xa que estamos en plena esmelga, pois máis de unha diminución de máis de 3/4 partes da colleita respecto ao ano pasado, e na horta pois moitas dificultades neste tempo, pois produtos que moitas familias vendían ou que traían ás feiras neste tempo, pois con este clima ou maduran antes, teñen máis pestes, cada vez máis difícil obtelos, en moitos casos xa non só teñen sen riego, pois produtos que antes tiñamos con moita facilidade nos nosos mercados en julio e agosto.
0: Chama atención, de feito esta semana falábamos con Manuel Marei, dende a Politécnica aquí de Lugo, que nos dicía, llevamos dicindo o mesmo todos os anos, dicíame, chamadesme todos os anos para ver como previmos incendios, e levo dicindo o mesmo un ano tras outro. A sensación da xente do campo é que realmente non se lle escoita.
11: Ou por lo menos non se poñen os medios para ser escoitado ou realmente non se ve tampouco o froito dese traballo de escoita. A percepción que temos é que non, porque continuamente neste caso pues, estamos poñendo debates ou propostas encima da mesa que nunca son recollidas, entonces bueno, pues chega un momento que efectivamente dá a sensación de que non existe voluntad por parte das institucións e por parte da política de escoitar a voz do campo. Esa non escoito ao final trae estas consecuencias, non? Que ao final pois, teñamos ahora mismo pois unha situación a nivel productivo no campo que de seguir así pois, en 10 anos habrá que ver quen queda e quen non, porque hai que ter, por exemplo, unha previsión pois, que no leite, que quedan xa menos de 5.000 granxas en toda Galicia, vendo a media de edade e o relevo que hai por ano, o máis probable é que dentro de 10 anos teñamos 2.500, xa estamos nun punto onde as que quedan non dan asumido a producción que se perde por outro lado, e así pasa un pouco con todo, non? Levamos décadas denunciando estas situacións e moitas veces, pois, por distintos motivos, pois non chega a ningún tipo de solución nin de escoita.
0: A día de hoxe, que implica para un gandeiro estar en nivel prealerta de sequía, como xa pasa en moitos concellos de Lugo?
11: Bueno, o primeiro, un gandeiro, calquera producción, pero un gandeiro en especial de carne ou de leite, un dos grandes riscos que ten é como dar de beber ao gando, non? Estamos falando de animales que consumen moitos litros de auga ao día, pues, estar nunha situación de escaseza de auga, que encima pues, non estamos acostumbrados a ter esta realidade, porque isto é algo que realmente, se pensamos e miramos a nosa vista atrás hai 10 anos, pues, non falábamos, ou moi puntualmente, podía haber un brao onde tuviéramos en alguna zona algún problema de sequía. Agora pues, estamos vendo que estes últimos anos ocurre en todo o territorio. Entón, mentalmente, nos non estamos preparados porque é algo que non está vinculado con a nosa cultura, porque non era necesario estar agora. E, en segundo lugar, pues, é unha gran preocupación, porque aquí, se chegara a haber casos de gandeirías que non tuveran auga para dar de beber aos seus animales, aquí sí que a administración ten que escuitar de xa para xa, porque sin auga pois vives 24, 48 ou 72 horas. Entón, eu creo que ese é o principal problema. E despois, ter unha escaseza de auga, pois afecta directamente, pois no caso do leite, pode haber fortes baixadas de produción, xa estamos vendo por as altas calor, e no caso de outros cultivos, pois se carda a noite pa mañá. Entón, creemos que está ben dar esta alarma de preseca pois, en moitos concellos, pero que os concellos teñen que ter claro que unha das súas prioridades ten que ser cubrir as necesidades que teñan estas granxas ou granxas que se poden ver afectadas, porque, bueno, estamos falando de moitas cabezas de ganado, de moitos litros de auga ao día, e dunha situación que hai que resolver de xa para xa. Non cabe divagar nesta situación, vamos.
0: Sobre todo porque dá a sensación de que, polo que contas, Sebrais, cando chegamos a unha realidade como a que temos a día de hoxe, é dicir, un nivel de prealerta de sequía pois, activado, a sensación que tedes os gandeiros, corríxeme se me equivoco, é teño que mirar eu por min porque a administración non ten un plan activado por se eu quedo sen auga.
11: Bueno, creo que o primeiro que facemos todos ou todo o mundo que se vexe nesa situación é efectivamente intentar mirar por si, por sacando mellores
12: novos propios,
11: pois,
12: claro.
11: Mirar que a traída non teña fugas, facer novos pozos, etcétera, porque en teoría sí que existe como un protocolo para que isto non ocurra, pero
12: sobre o papel hai,
11: creo, sobre o papel
12: se buscas en internet hai, sí, está aí.
11: Efectivamente, aí o temos, pero bueno, tamén temos experiencia de outras moitas crisis onde a resolución ou a inmediatez é a que é. Entonces, bueno, pues ao final fai que un asuma máis gasto, que se intente proteger, a ver, que tamén é normal hasta certo punto, ao final, bueno, pues un intenta fazer outros pozos e tal, pero inda con todo, porque estamos tendo constancia de que xente que ten un bon sistema de traída, etc., estamos falando de animales que poden beber entre 70 e 100 litros ao día, entonces, pues unha cabaña de 50 vacas son 5.000 litros ao día. Pues,
12: non son os 2 litros que consumimos nós, claro.
11: Efectivamente, claro. Os 2 ou 3 litros que consumimos nós. Entón, incluso con xente moi preparada nese sentido, empezan a estar preocupados por como teñen as súas reservas. Entonces, hai o que sí que existe isto sobre o papel, yo que ten que haber unha coordinación perfecta entre Xunta e FEGAMP ou, bueno, Federación de Municipios e Concellos, para que de xeito inmediato se poida dar esa cobertura. De todas formas, toda esta situación tenos que fazer tamén reflexionar sobre que modelo de producción de alimentos temos, se é vai ser viable seguir producir sobre este modelo a 4 ou 5 anos. Bueno, tamén ten que ser unha oportunidade para debatir e para buscar solucións que nos fagan máis resilientes, non? Porque bueno, ao final isto parece que vai ir a máis, que non vai ir a menos, porque é a realidade que estamos vendo ano tras ano.
12: Claro, como lle facemos este sector un sector atractivo a xente moza que pode estar pensando por que non dar continuidade ás ganderías dos seus pais, dos seus avós, se estamos vendo de seguido problemas, porque ao final nos medios de comunicación estamos todos os días falando disto.
11: Sí, bueno, ao final a veces tamén a mellor a quen pertencemos, a veces tamén temos que
12: Non só
11: poñer o malo sempre, sino a veces tamén poñer o bo. Eu creo e sigo pensando que hai cousas que son moi boas. É certo que eu creo que a produción de alimentos e o sector primario, non só en Galicia, sino en Europa, atravesan hai moitos anos unha crisis estrutural, non é coyuntural, é dicir, ahora mismo pues, vivimos nun mundo globalizado e temos que competir coa produción de outros sitios onde por a súa realidade territorial, por moitos factores, pues, produce máis barato que a nos, e eu creo que aquí o que faltou realmente moitas veces é unha vontade política de ter un sector primario atractivo nese sentido, non? Pues, dotalo de unha certa valor de cadea de valor onde máis ou menos todas as partes pues, teñan garantizados os custos de producción. Non se trata de facerse millonario, non, pero ter unha estabilidade, non, saber, a mellor aquí en Galicia pois ainda vamos tendo na carne e no leite pois máis ou menos uns precios medianamente, sí. Pero aí por aí adiante moitos cultivos que cando estás poñendo a colleita non tens ni máis remota idea de canto vas vender, entón ter unha estabilidade, ter un certo servicios a nivel social, a nivel comunitario, etc., de apoio, porque cada vez os pobos están máis abandonados, entonces pois cada vez menos atraente ir vivir ali, facilitar toda a traba, non poñer trabas burocráticas ou facilitar as incorporacións, que haxe un bon acompañamento por parte das extensións agrarias como había no seu momento, etc., e afrontar por esa situación estrutural e intentar adaptar pois, a un mundo que non é o de hai 40 ou 50 anos, onde a mellor se producía desde outro prisma ou os estados tiñan moito máis peso nas decisións que se tomaba sobre para evitar o libre mercado, etc. Creo que a línea é onde hai que ir, ter claro que temos que producir alimentos, porque pode haber unha crisis, outra crisis, esperemos que non, como o COVID-2020, e de repente pues, paralizarse ou casi ou colapsar o transporte a nivel mundial.
12: Ainda que non haxe, quero dicir, a pregunta ten que ser que modelo futuro queremos, porque estamos vendo que o que hai actualmente periga, non o digo eu. Decídelo, vamos, os expertos, as persoas que estades no propio sector, que decides isto non ten pinta de ser sostible a longo prazo.
11: No, a pinta toda efectivamente indica que non ten pinta de ser sostible a largo plazo, pois por eso, por como nos estamos vendo que nos está afectando a seca, por como é a situación de precios, por como nos costa cada vez máis traer os produtos de fora. Entón eu creo que temos que crear eso que dicíamos, estes grupos de traballo onde tean todas as partes implicadas, neste caso na producción de alimentos, é buscar solucións e adaptar tamén os cartos públicos que se destinen a que teña realmente un beneficio non solamente para o gandeiro, que a mellor moitas veces é a primeira parte que vemos, pero as axudas que se den ao sector tamén teñen que ter unha repercusión social, pois de producir alimentos aquí, de calidade, etc. Entón, bueno, moitas veces o exactamente o que estamos
12: non dalas a fondo perdido, por así decirlo, non? Que sexa, digamos, algo que vaya a repercutir positivamente na sociedade.
11: Sí, a ver, entendo que ahora mismo que tampouco se dan a fondo perdido. O problema é que eu creo que se están dando sin ter en conta unha visión social de que modelo de producción de alimentos temos, non? Entón, eu creo que son necesarias, e a parte a alimentación para non sempre foi algo co que se debe en certa medida regular, e debe ser algo porque é un ben esencial que necesitamos todos tres veces ao día mínimo. Entón, estas axudas o que teñen que ir enfocadas é hacia unha transformación, non? O sea, ser un pouco máis rigurosos sobre en que queremos meter cada euro que invertamos en agricultura, pa que, sobre que base territorial ou que modelo queremos, non? E aí, por eso demandamos estas mesas de traballo, porque creemos que é aí onde se van salir estas dúdas, onde van salir tamén solucións e onde van salir propostas, que unhas acertarán, outras non, pero creemos que ante esta situación, e é algo innegable que o cambio climático existe, pois o que fai falta é un gran pacto social onde podamos afrontar todas estas problemáticas.
12: Teño unha pregunta xa para rematar, Brais, porque sí que é certo que nos pasa algo nos medios de comunicación que eu, personalmente, intento loitar contra elo, pero ás veces, pois a voraxen, elévate, quere tocar moito un tema cando está en boga e de repente, cando diminúe a súa, digamos que, atención social, deixamos de falar del. Que foi de Mercosur?
11: Pois de Mercosur foi que, de feito, ainda a semana pasada denunciamos de que estamos pedindo a activación das cláusulas de salvaguardia, que no seu momento, no seu enero, éramos contrarios ao Mercosur, incluso con cláusulas de salvaguardia, e agora estamos pedindo que se activen, porque os datos que manexamos de importacións que están vindo de Brasil, de carne, bueno, exportacións que está vindo, que exporta Brasil de carne hacia, de forma directa e indirecta, a Europa, porque tamén xoga, isto ao final é un tableiro de xeopolítica, e tamén xoga o papel que está tendo Marruecos aí respecto á carne que está vindo de Marruecos. Entón, non, o que estamos pedindo é a Unión Europea, ou ao Ministerio, que pida a Unión Europea, porque estas son cláusulas moi difícil de aplicación, porque en teoría tú para pedilas tens que ser en torno a 20% do sector para que Bruxelas che faga caso. Entón pedímoslo ao Ministerio porque creemos que é competente, porque creemos que é necesario abrir unha investigación onde se teñan todos estes elementos no tableiro. É dicir, a mellor non está directamente entrando carne en Europa do que ocupa o Mercosur, pero está triangulando por terceiros países ou está entrando en Marruecos, e cerranos a noso mercado en Marruecos, que hasta da hora era o que nos estaba mantendo pouco o precio alza, non? Entón estamos pedindo estas activacións porque os tratados de libre mercado siguen entrando aí, non é só o Mercosur, é un modelo de negocio de grandes corporacións, e ao final vemos como afecta en función das súas necesidades, e é pues, unha problemática que tamén pende sobre a nosa cabeza, porque é esa empresa amenaza que tes de non saber como che vai afectar en función a produción que poden ter ou non. Asimismo, tamén, Europa parece que quere aumentar os controis sobre a carne que entra, incluso chegar a prohibir a carne que entra de Brasil a partir de setembro, pero tampouco temos constancia como se vai fazer isto, porque volvemos ao debate daquele momento de que Brasil pues, dicía que non iba a acatar porque non o tiña por que acatar, etc. Entón, é algo que está aí, é algo que está afectando no sector, especialmente no vacún de carne.
12: Pois, Brais Álvarez, como dicíamos, dende o Sindicato Labrego Galego, moitísimas grazas por estar hoxe connosco e por aí logo dando un repaso, facendo unha radiografía do que está a acontecer, bueno, pois a día de hoxe na actualidade dentro do sector. Graciñas, Brais.
11: Graciñas a vos.
13: Caudal Fest, la última gran fiesta del verano, ya está aquí. Con Lori Meyers, Joel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Zebras y muchos más. 18 y 19 de septiembre, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest cuenta con el apoyo del Concello de Lugo y Concertos do Xacobeo.
14: ¿Nos vamos o nos quedamos?
15: ¡Vamos ya!
14: ¡Vamos! ¡Pero de verdad!

0: con Sara Meijide.
1: Sarandonga, sarandonga, yo llamé cantar cuando yo tenía dinero.
2: Es la 1:36 de la tarde, nos acercamos a esta sección en la que sentamos a personalidades lucenses y les preguntamos, bajo un seudónimo, ¿con quién les gustaría compartir mesa? Ya saben ustedes que cuando comemos, y más aquí en Galicia, cuando nos tomamos la sobremesa, juntos, juntas, ahí sale una versión de nosotros y de nosotras que muy pocos tienen el privilegio de conocer. Vamos a saludar a nuestra próxima comensal. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes a todos.
2: ¿Cómo se llama usted? ¿Con qué seudónimo la vamos a tratar?
3: Pues diría La Brava.
2: La Brava, ¿por qué?
3: Porque soy una mujer, soy una mujer muy brava y de terra brava.
2: Primera pista, mujer. Segunda pista, fala en galego. Esto es muy importante, que tenemos que ir anotando. Bueno, ¿con quién te gustaría compartir mesa a esta brava?
3: Pues compartiría mesa... pues mira, o verame compartido gustar compartir mesa, por ejemplo, coa gran Rosalía de Castro.
2: Ah, Rosalía de Castro, ¿a quién no? Es una comida con Rosalía, una cena. ¿Por qué?
3: Porque é unha identidade galega, aportou moito aos galegos e ás galegas culturalmente, musicalmente, e creo que tería moito que contarnos e que degustar e disfrutar da súa sabiduría, non?
2: Crees que fliparía Rosalía de Castro co mundo no que estamos?
3: Estou segura de que sí, de que sí, porque estamos flipándonos como para non flipar en século atrás, non?
2: Bueno, onde escolleríamos esa comida? É dicir, onde colocaríamos esa mesa? En que lugar?
3: Pois colocaría na ermida rural, no enclave do Concello do Incio, frente a un coro de Vilasouto, rodeado de natureza, tamén auga, que é algo que tamén a min particularmente me encanta. Diría eso, nese restaurante da ermida rural, no Incio.
2: Noincio, muller que fala en galego, brava. Bueno, estamos deixando, eu creo que moitas pistas sobre quen poderá estar detrás desta comida con Rosalía de Castro. Que lle poñemos de menú?
3: Pois poñeríamoslle o de primeiro poñeríamos un embutido da terra para tomar un viño. Pois eso, para ir pedindo boca, un chouriciño da casa, un bon embutido, como digo. E logo, eu diría que como o meu prato preferido son ovos fritidos con patacas fritas, pois Rosalía de Castro tería que tomarse o meu prato preferido.
2: Compartimos prato favorito, eh? Non hai nada que máis me saiba que unhos ovos da casa fritos con patatas da casa.
3: Sí, señor. Esa é boa apreciación, que sean da
2: casa. Teñen que ser da casa. Sí, sí, sí. Senón non me vale. Non me vale.
3: Sí.
2: Que lle poñemos de bebida? Facemos maridaxe con viños, non auga
3: por
2: refresco.
3: Suposto, por suposto. Sempre viño, además, son gústame o viño, disfruto tomando unha boa copa de viño, como non, tiraría para Ribeira Sacra, ou calquera dos viños da nosa Ribeira Sacra.
2: Que receita, imaginemos que, por exemplo, nesa comida non podemos ir fora, non podemos ir de restaurante, temos que cociñar na casa, que receita faría esta brava para conquistar a Rosalía de Castro? Cal é o prato estrela desta brava?
3: Teño bastantes, teño bastante, pero sí me gusta cociñar. Bueno, sáleme bastante ben o que son as potaxes, es decir, unhas boas lentellas, unha boa fabada, eses guisos quedaría ben, é sempre algo que tamén a xente, eu creo que lle presta, así que tiraría por un plato de cuchara, de culler, unhas lentellas, por exemplo.
2: E son pratos que se están perdendo un montón, Dino, ademais, dende a gastronomía, os chefs e demais, din, a xente moza non cociña como se cociñaba antes. É certo que cambia o ritmo de vida, os tempos, vamos moi apurados a absolutamente todo. Eses pratos necesitan tempo e cociñalos con cariño e con amor. De quen aprendeu esta brava a facer eses potaxes?
3: Pois aprendeu da súa mamá, porque miña nai é moi boa cociñeira, da que lle dedica moito, moito tempo, e teño boa mestra. Entonces miña nai é a que me vai guiando en cada punto, e aí está o resultado, que calquer día convidados estades.
2: Esta brava é máis de cociñar ou de que lle cociñen?
3: Pois a ver, tamén me presta que me cociñen, por suposto que sí, pero disfruto moito cociñando, e cociñando tamén para a xente que quero, cando ven a casa, recibir eso. Para min todo o que é o ritual, a preparación, o durante, o pos, eso a min me presta moito. Así que, bueno, para calquer, en diferentes momentos, unha cousa ou outra, pero realmente, se me teño que elexir, cociñar eu, cociño
2: bien,
3: eu.
2: Bien. Esta brava non podía ser de outro xeito. Tiña que cociñar ela, Tiña que cociñar ela.
3: Claro,
2: con que
3: claro.
2: Palabras asocias a cociña?
3: Pois asocio coa familia, non? Coa cercanía, sempre que ao final fago cociño ou me cociño, ao final sempre coas persoas que queremos, non? E iso está hoxendía, parece que casi en peligro de extinción, e temos que seguir fomentando cada vez máis forte. Así que sí, diría que amigos, familia.
2: Que tomamos de postre? Porque xa comimos, xa bebimos, xa falamos, xa cociñamos, pero que tomamos de postre? Ou non é moi dulzona esta brava?
3: Non soy demasiado dulzona, pero hai algo que non sei se é para, bueno, non é desta época, pero para min un froito, diría froito seco, sí, un froito que para min xa é comida tamén cando é a súa época, as castañas asadas é a miña perdición máis que confesable. Sí. Entón eu diría unhas castañas asadas é o meu doce preferido e a miña sobremesa.
2: Pois pues eu creo que xa o temos absolutamente todo como para resolver a quen temos detrás desta brava. A cantante artista Lucía Pérez. Que tal, Lucía?
3: Moi boas, encantada de compartir un cachiño de radio con vos, un placer.
2: Como foi esta experiencia de facer unha entrevista sen decir quen és?
3: Pois sí, costa como un pouquiño, ¿no? Porque parece que xa te queres aí apurar, pero bueno, fantástico. A verdad que tiña aí, fume levando pola total improvisación, sí. pero bueno, aí que estamos, feliz de estar con vos, claro que sí.
2: Que tal, Lucía, por onde andas veraneando ti?
3: Bueno, pues neando, traballando, porque lóxicamente o Brao é a miña época forte. De feito, agora mesmo pues estamos en Boiro, que mañá temos concerto en Porto do Son. Ontes estivemos na Cañiza, estivemos por Berín, e bueno, estamos agora en pleno auxe, así que tuvemos unhos días pequenos de desconexión, pero agora estamos a tope casira do 20 aniversario, que estábamos celebrando os 20 anos no mundo da música, así que iso era para celebrar. Estamos facendo aí uns concertos lindos.
2: Lucía, tiñas pensado esa idea de poder sentarte algún día a falar con Rosalía? Foi un pouco inesperado, foi o primeiro que se te pasou pola cabeza?
3: Pois mira, se te digo a verdad, foi o primeiro que se me pasou pola cabeza, porque como iba totalmente, como che contaba, iba ca entrevista totalmente a cegas.
2: É como é que vi esta entrevista.
3: Sí, pero por un lado tamén me gusta, digo, jope, pero como se me ocurriu a mi Rosalía, que podría haber dito, pois eso, artistas as que admiro, que ahora digo, wow, poder haber dito, que sei, Mon Laferte, por exemplo, ou Carmiño, que é un artista as que me encantaría tamén compartir mesa. Pero non sei por qué, a primeira idea sempre tamén é a que conta. Así que Rosalía de Castro é ADN galego, ¿no?
2: Bueno, vai ser sempre un acerto. A pobre da Rosalía eu creo que fliparía. Con tal de decirlle que temos aquí un parque co seu nome, onte ateigado de xente polo eclipse.
3: Que, Madre verdad que sí. Se levantara
2: a cabeza esta Rosalía, algún chapoñando.
3: Totalmente, total. Sí, señor. Una mujer también brava, ¿eh?
2: Pues sí,
3: una mujer muy brava. Brava en todos los aspectos.
2: Pues Lucía Pérez, artista, cantante, mil gracias por estar hoy con nosotros. Dende o incio, ¿eh? Que mira cómo tirado para casa, sentándose claro, a esta mesa.
3: Dabas a pistas, empezaba a dar pistas.
2: Sí. O que tenemos que hacer para que a gente faga nas súas casas cábalas. De feito, meu rapaz escribiu, me dixome, é Lucía Pérez. É como ten que ser, que a xente vaya acertando. Lucía, gracias.
3: Pois unha aperta grande, nada, que ata pronto, que bo verán a todos e a todas.
2: Bo verán, graciñas, chao.

0: La verdad que sí, me parece una cosa, o sea, creo que una ciudad tiene que ser, cuando es tan cosmopolita como es Madrid, ¿no? Cuando acoge a tanta gente de fuera, también tiene que reivindicar lo propio, porque si no te quedas en, pues en un aeropuerto.
1: Pero ese auge, ¿no?, además se está notando, ¿no? ¿Eh? Y las
0: ¿sí?
1: redes sociales ahí entonces están haciendo un bien.
0: Sí,
1: porque
0: para mí,
1: si
0: sí.
1: se nota que la gente cada vez se viste más o cada vez opta por el traje típico madrileño, ¿no? De chulapa.
2: Sí, sí, sí. Con materiales de gran calidad, resistentes a uso diario y pensados para acompañarte durante décadas. Muebles sólidos atemporales, feitos para vivir con ellos. Transporte, montaje gratuitos. Muebles de Leiro, muebles para toda vida. Estrada Bella, Sarria, Lugo.
3: Restaurante Tosar presenta su menú degustación, una propuesta distinta en pleno centro de Lugo. Una experiencia única que combina producto local con sabores internacionales. Disponible los viernes por la noche y sábados mediodía y noche. Haz tu reserva en el 982 900065. Restaurante Tosar, pasión por la buena cocina.
4: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.
5: Y con un equipazo y unos colaboradores, ¿verdad? Después de hablar con Lucía Pérez, con la que nos hemos sentado a la mesa a comer unos huevos fritos con patatas fritas con Rosalía de Castro, nos vamos directos a la huerta. Beatriz Cherem, de artista en artista, tiro porque me toca. ¿Cómo estamos, Bea?
6: Muy buen día, qué gusto también escoitar a miña queridísima Lucía, que amo, qué maravillosa. Es un placer también saludarvos en este día soleado que tenemos desde agosto.
5: Pero ¿cómo te esas pitas? Que ya vi ontem no teu Instagram que estaban tolas con eclipses, pobres, hay niñas pobres.
6: Mira, alucinas, estábamos viendo eclipse aquí en Lugo, na miña horta, o ladiño da horta, e mira, foi increíble como reaccionaban os animais, non? Porque de repente empezouse a facer noite, porque aquí, por sorte, en Lugo, pudemos ver o eclipse solar de maneira completa, e as galiñas, cando se empezou a oscurecer, puxéronse todas nunha esquina que tiñan como a mediño, pero en vez de irse para dentro, quedaron todas como agazapadas. E pois vías os paxariños tamén que se ian escondendo, bueno, foi increíble.
5: Bea, hoxe, que capítulo da túa serie do Fotocola Col nos vas relatar? Porque levas un brau, filla, que non paras, eh?
6: Mira, levo un brau que xa me podían pagar por traballar na horta. Voulle pedir un saldo a meus pais porque estou xa que me van sair callos na man. Mira, foi o menguante de agosto ata o 11, como xa estiven contando, pois estivemos sacando, plantando máis froito, non? Tanto volvendo a plantar leitugas, que na miña casa gustan moito, tanto para a familia, como cando temos a sorte tamén de que veñen invitados. Estivemos facendo iso, pero tamén estivemos facendo algo que se vai ver neste capítulo, porque de vez en cando fago un capítulo especial, pero que este non vai ser un capítulo sin máis especial, este vai ser o capítulo bomba especial.
5: Bueno.
6: Por qué? Conto, Chesara, porque imos ter a dúas grandes estrelas chegados dende Rivadavia, que eles son os reis das reformas, non te digo a nivel Galicia, a nivel España, a nivel Europa, a nivel mundial, que segura que todo o mundo os coñece, que eles son Romeiri e Cris.
5: Bueno,
6: que
5: bueno,
6: son
5: bueno.
6: Dos grandes influencers que además están facendo reformas
5: además a nivel low cost. Sempre low cost,
6: sí, sí,
5: eles
6: sí.
5: mesmos.
6: Eles mesmos, eles compraron unha casa de máis de 100 anos, están transformando, que as súas propias mans están arreglando, e teñen enganchado, xa te digo, a nivel mundial a toda a xente para ver paso a paso, tamén teñen que seguilos a xente en ro/baixa. E témolo por aquí.
7: Hola, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Pero ¿cómo estamos? Vaya invitados de luxo temos hoxe.
7: Bueno, nos estamos contentísimos de estar aquí con Bea, que nos ten como reis, vamos.
5: Bueno, pero eso se acaba, ¿eh? Eso se acaba, va a ser a pa horta, quero dicir, esto de reis.
7: Voy a poñer a traballar, ¿eh?
5: Sí, claro.
7: Pero despois temos premio, ¿eh? Que nos dixo que nos iba a dar tomates.
5: Ah, bueno, logo, es que sempre que vas a axudar a unha casa, a unha horta, o pago sempre, tomates, pementos...
7: En comida, non hai mellor pago,
5: claro.
7: ¿Eh?
5: Digo eu, Buah. Digo eu, é o mellor pago que se poden facer. Vamos. ¿Ti como te levas co mundo da horticultura?
7: Eu ben, porque sempre vivín nunha aldea, entonces como que dende pequena sempre aprendín, bueno, pois un pouco a cuidar a horta. Pero eu creo que Bea agora xa é toda unha experta, ten moitas cousas que ensinarme.
5: Bea, que lles vas facer? Que lles vas facer?
7: Mira,
5: que te estou vendo vir?
7: Para empezar, vou a sacarme traballo de enriba, xa, no. Xa que teño estrelas invitadas, pois o que famos pais comigo, non, dirme ensinando paso a paso, pois agora, humildemente, coas nocións que teño, vou ir ensinando o que sei, porque temos unha misión que vai ser sacalas cebolas, que, como sabe a xente, isto non é tirar da planta xa o comentei a semana pasada, que ten a súa ciencia, que ti tens que coller o sacho, tens que ir cavando na terra, xa o vexo os dous tomando nota, tens que ir cavando na terra, tens que ir despois sacando a cebola, tela que deixar secar e despois temos la que enrastrar, o sea, isto ten moito mérito.
5: O sea, para o pouco que custa comer a cebola, o traballiño que dá, madre mía,
7: No, flipas, e además é que xa as plantamos, pois foi, mira, ta teño a miña nai por aquí, oxe, como estamos traballando na horta, temos aquí a Estrela que nos está sempre ensinando como facelo, que a miña nai Marisa, contanos cando plantamos xa
5: as cebolas. A ver, Marisa.
8: En abril. Sí.
5: E canta paciencia que ter pa que saian as cebolas, madre mía, pero isto é unha locura, isto da horta... Isto é un máster,
8: sí. Paciencia bastante.
5: No, xa, paciencia, cariño, cuidado. E logo, total, para que nos digan que non queren as cebolas na tortilla. Entendes? Isto
8: claro,
5: non pode ser.
8: É para facernos chorar.
5: É que isto non pode ser. Cantas cebolas plantaxedes?
8: 200.
5: Madre, ai, veiña, vai che facer falta todo o apoio do mundo.
7: No. Pouca me o sea, porque teño as mellores estrelas invitadas, pero vou ter que seguir traendo xente, porque senón a ver quen saca.
5: Teño que ir facer reforzos,
7: terra, ¿eh?
5: Vamos ir a Alejandro Maiseu facer reforzos, porque visto non va de dar abasto.
7: Sabedes que sodes os meus segundos invitados, xa estades a palabra desde dai moitísimo,
5: e
7: que xa podedes ir preparando as catiuscas para vir aquí a terra, que aquí hai traballo para todos, non vos preocupedes.
5: Canto tempo estimas que vades votar hoxe? Recolle, que pues te recollerás as cebolas.
7: Eu creo que recollendo máis ou menos...

0: rural, cando falamos de marchar das vilas, cando falamos de que os mozos e as mozas, pois como vea, como a min, que estábamos ali na tumbona agardando que nos chegara a ensaladiña xa a mesa, como de importante que vos lancedes este tipo de mensaxes?
1: Bueno, pois eu considero que é bastante importante, porque hai como unha idea preconcebida de que no rural pois non hai nin oportunidades laborais, é un mundo así máis aburrido. Eu que prefiro vivir no rural mil veces á cidade, vivín tamén na cidade durante 7 anos, vexo dunha maneira totalmente distinta. Hoxe en día, internet, por exemplo, chega a moitísimas partes, sí que hai oportunidades de traballo. Si ben é certo que estes traballos igual son como máis físicos, porque ao final, pois, igual que vean, non traballar a horta e así, pero joe, eu considero que a xuventude debería cambiar esa concepción do pobo de que non se pode vivir aquí. Sí. Ao final, sí, o sea, sí que se pode, hai oportunidades, ao fin e ao cabo estamos como moito máis conectados coa natureza, que ao final, como seres humanos, eu creo que nos fai falta.
0: Non, que ao final podemos facer moitas campañas, non, de por parte das administracións, non, de ben vivir o rural, que é moi sinxelo. Ao final, vos tamén sodes o exemplo, non, de que se pode triunfar, se pode ser feliz. Isto de triunfar é moi relativo, cada un triunfa segundo os seus, digamos, intereses, non? Pero que se poden facer cousas bonitas, coas que poder estar orgullosos e orgullosas dende o noso rural, non? E non afastanos del, porque parece que nos acordamos del cando arde, non? Isto é unha pena.
1: Xa.
0: Totalmente. Bea, ti estás tendo moito éxito, querida mía, con tanto mundo rural e horticultor,
2: Pois sí, fíjate, creo que cando empezas a ter haters, bueno, temo que dice mellor Rocío que le xa vai en 550.000 seguidores, que é como que te licencias, non? Como influencer. E doume conta que ca orte hasta tuve os meus primeiros haters.
0: Que maravilla! Toda
2: la verdade. Xa dixen, bueno, pois logo algo estarei facendo.
0: Eu creo que cando se fai un pouco de ruido, alguén ten que tocar as narices, senón non quedan tranquilos.
2: Sí. Non, fora broma, sí que é verdade que estou tendo un alcance que está chegando moitísima xente de todas as partes, de fora de Galicia, de España, que me escriben dende Andalucía, escríbeme dende Latinoamérica.
0: Que guai.
2: E precisamente o que máis chama atención é iso, non? Voltar ás raíces, aprender, despois tamén, bueno, isto que digo con todo cariño, haters, o que lle gusta a xente ás veces tamén é corrixir, non? Pois nunha zona de Lugo, en concreto na miña aldea, facemos dunha maneira, pois ao mellor escribeche alguén que é de outro punto e dixe, mira, eso non se fai así, non tens nin idea, telo que facer desta maneira.
0: Bueno.
2: Bueno, sí que é verdade que está chegando moita xente. Eu estou moi feliz, xa non só porque se vexa esa visibilidade do traballo, senón porque ves que realmente as persoas sigue interesando, pois o que decía aquí moi ben Ro, non? Que é que pois que se valoren as raíces, que se valore o natural, o que nos dá pois ao final de comer, e que non esteñamos tan separados da natureza, que ao final é a nosa esencia, non?
0: E que se pode ir un vestido de gala pola noite e un se pode enfundar o mono de faena a mañá seguinte, non está reñido.
2: Mira, eu eso defendo moitísimo, porque a mí me outro día ainda fun a presentar unha gala maravillosísima. Bueno, a xente empezou a seguir no Instagram, e cando me viron o da horta, dicíame, pero vamos a ver, como tina a horta, non nos pegas, porque xusto estaban me vendo presentando unha gala cun vestidazo, tacóns e demais. E dicía eu, por suposto que sí, quero dicir, non temos que ser unha persoa dunha idade concreta ou dun xénero concreto ou cun físico concreto, que tens que ter é voluntad, ganas, aprender e ir buenamentemente como poidas, pois, cas túas posibilidades.
0: Totalmente.
2: E se teño as uñas feitas, porque me encanta foder as uñas, e tamén quero estar aprendendo a plantar patacas, pois podo acaparar todo, porque non hai que elixir na vida.
0: Eso é a filosofía, esa é a reflexión. Bea Serén, Ro, Romeri, moitísimas gracias por estar hoxe connosco.
2: Unha cousa rapidísima.
0: Rápida que nos
2: A outra estrela que é Mai Cabraña, que os vai mandar un bico a grava.
0: Ai,
2: Mai Cabraña, que outro día vou na puñera a traballar.
0: Maica, que gustazo.
3: Hola, que tal? Aquí estou, porque ti chegas a casa de Beatriz Serén e tes que quedar xa varios días. Vamos facer un polvo aquí agora mesmo para comer dentro un ratiño, así que aquí estou. Vim para ver o eclipse e aquí quedei.
0: Eliáronte, pois familia, moitísimas grazas, un bicazo.
3: Un bico.
0: Chao.
4: Por el momento, unos 1.500 menores han sido identificados, pero la ONG Save the Children ha cifrado en 4.000 los que siguen en la ciudad autónoma fuera del sistema de protección. En la barriada del Príncipe, en Ceuta, para contarnos la imagen del fracaso, está Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, una de las grandes economías del mundo, uno de los países más avanzados de la Unión Europea, es incapaz dos semanas